Ke kupe ye si se tato wa famriango la sofa na umla so soifu ile si tule ya ona tato wa ilole ta se tato pese a faman wie to ya sofa na umla so soifu mo ilanto umalava ya waudia maili ne ya fiafio to wa sofa na ya maili anga le leyo le tato wa tua wa mafai ya ona ulia mai o to wa tua sofa na umla so soifu ile ne fuvanga ole a fiafi lele ACC tatu wa sofa na ulisi tulia sau sau e le ai ya